0: 願いします。はい、
1: ブラッシングチェンナイ。
0: 175.
1: 130, go ahead.
0: Beyond North Drive, just east of Sycamore, Comanche Nation tag, Charles Norton, 3545, Perpetual White Color of Chevy Silverado.
1: 10-4.